0: 一啲嘅文化節目
1: 參與。
0: 我哋聽日咧亦都會繼續同大家介紹嘅。咁係啦，咁今日咧時間又差唔多咯，講咗咁耐的話，好快就一個鐘
2: 啦。係啊，想知多啲要黐實我哋啊。
0: 當然啦，聽日就嚟㗎啦。聽日我哋7:00再同大家見面啦。拜拜。
2: 拜拜。